chanson gorgée. Går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger deg og stemmene som henger etter deg. Alt helt fint.

Nå blir det tre ordentlig gamle låter. En fra 1956, en fra 1960, og en fra 1961. Jeg begynner med den låta som fra 1956. En herre som veldig mange vet hvem Elvis, Don't Be Cruel.

sommernatt, ja. Sommeren er jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode varme sommernetter enda, hvis vi er heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivar synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».

Ja, han var litt ivrig der, den godeste maskinen vår. Den skulle ha stoppet med den låta der, men det gjorde den ikke. Så det får vi bare ta med. Jeg skal love deg at den låta som startet opp her, det skal du få etter hvert. Nå, derimot, så skal du få med deg Burt Whedon, og melodien som Burt Whedon kommer med. Den heter rett og slett, nå skal vi se, nå skal jeg bare få ta det helt riktig. Så sier vi at det Big Beach Boogie som ligger klar. Og det altså sånn at det Musikkekspressen du lytter til, hvis du skulle være i tvil om det.

Etter Krenken og godeste Håkon Kornstads flotte stemme, så skal vi avslutte her med Jazz for alle for denne gang, men vi jo tilbake om en uke, og husk at du kan høre oss på Plus, pluszz.no. Der ligger årevis med Jazz for alle. Og vi skal avslutte med Arild Nyquist. Han var også et jazzmenneske på sitt vis, og så var han ivrig fisker, og som du skal ja, ikke høre om her, men altså et kutt fra hans, det var siste scenen han ga ut før han gikk bort, men det kuttet her vi skal spille, det heter altså Takk for dansen. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har holdt på med jazz for alle i mange, mange år med stor glede, og jeg håper at jeg har gledet de som har hørt på. Jeg har ikke tenkt å gi meg enda for den saks skyld. Men vi høres altså om ja, om en uke. Og lytt til musikk. Musikk er menneskenes største gave, spør du meg. Og der er jo selvfølgelig jazzen og mange andre musikkarter. Men ja, jazzen er stor og vidløftig og fantastisk. Takk for dansen, synger Arild Nyquist, og takk for nå. Vi høres om en uke.

Ja, det var sånn at det var godeste Corey Erie og melodien Jambalaya. Jeg synes det svinger bra her, ja. Men vi skal fra Corey Erie til Bigfoot, og melodien som ligger klar, det en melodi som heter Back in Baby's Arms. Så vi fyrer løs. Her Bigfoot, og dette Country Expressen.